akukwa bon adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebini se omensi kasem te sen ya pum dini hun semonso ete sen ya kwansun semonso ete sen oman mebunu ene adwuma hun sem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se na wohwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ne wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tu nimpenimfo a wona weda no wona do sko e wa manyo semi ye esin konya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.